қайрайсың асыл қайрайсың бір құшсыз айтмайсың асыл лавлары балдайсың алдайсың амма амма қачан таслым болып сен келесің амма қачан таслым